Den leder bas, det var selvfølgelig Tina Turner med et fantastisk nummer fra hende. Så er det Del Amitri og Always the Last to Know. Forberedt på til 14, hvor det jo er Fiskers eftermiddag, og så er det Per Larsen i aftenartet, inden Søren Dahl tager over kl. 22. Det er menukortet her for Radio Alfa i dag mandag. Efter Del Amitri får du Nabia og Mind the Gap her på Alfa.

One Direction, The Story of My Life. Roxette også tidligere. The Look. Og nu skal vi se fremad her sammen med Freak Power. Turn on, tune in, come out.

Det var en af de stille ballader her fra Bangles med Internal Flame. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24. Den her mandag aften er late night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til klokken 24. Og her er det fra det svenske Eclair Cherry og Safe Tonight på Radio FM.